0: حاضر حضور ہے
1: ہمیں سلسلہ میں سمت الکلام ہے
0: صاحب دماغ ہے کہ اس نل چرا گئے
1: کہ کامل کریم ہے کہ رازق رحیم ہے
0: روزی دہند ہے کہ رازق رہند ہے
1: کریم الکمال ہے کہ اس نل جمال ہے
0: کریم الکراج ہے غریب النواز ہے
1: حریف الشکان ہے ریا

0: بریار بیچاری سار کی دار پچھیا
1: تورو کے سملند مواسن ماتے گجان کے مان بلیا
0: گاڑی گڑان کے توڑن مار صبح تنی چک چار لویا
1: شہر سری سب کو چھڑنا ایک جا چکن ایک سو ایک دو